в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу,

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: 3FM.
1: Ця розлука до болю нестерпна, це кохання до шалу нестримне, серце птахою ніжною терпне, стогне скрипка піснями сумними.

0: 93FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Стрий FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

нас розбудили, вранці дощ почався раптом. І тихо подумки собі кажу, я справді, це ніби вже перечуття, хоча ще рано. І навіть натяку нема, де будуть рани. А дощ вистукує, це по віконній рамі. І ніби все, що відбулось, було не з нами. І я не хочу знати, я не хочу правди, бо я на світі.

0: Стрий FM.
1: Давай не будемо спати, чекати, коли прийде ранок, дивитися жадібно в очі, шукаючи в них наш світанок, лежати і дивитися фільми про те, як літають планети. А можем, якщо ти захочеш, поставити

серце, щось застукало в

Земна таємнича, наче океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна.

забувають про перші сльози. За рік, за два –

0: 93 FM.
1: Ти у житті одна, нам двох дітей подарувала доля. Я вдячний, що вона тримає у руках мене з тобою.
2: Я хочу кожну мить теплом своїм любити, обіймати.

0: Стрій FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини з Троя, в ефірі Оля Новак. Далі про те, як змінили перетин кордону під час тривог, як на Львівщині планують посилити контроль за порушеннями на дорозі і ветеранів запрошують в похід горами на Стрийщині. Деталі далі. Під час повітряної тривоги пункти пропуску через державний кордон не працюватимуть. Про таке повідомила Державна прикордонна служба України. Після відбою їхню роботу відновлюватимуть у штатному режимі.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: Водіям у Львівській області слід бути обережними на дорогах, адже незабаром тут можуть з'явитись патрульні автомобілі-фантоми, які непомітно фіксуватимуть порушення швидкості. Такі автомобілі зовні не відрізняються від звичайних, але обладнані системами автоматичної фіксації порушень, які працюють і під час руху. Перші фантоми уже патрулюють Київ та область. І до теми. За перші 15 днів роботи автомобілів «Фантом» поліцейські винесли понад 24 тисячі постанов за перевищення швидкості. Це порушення залишається основною причиною летальних дорожньо-транспортних пригод. За 8 місяців в Україні сталося понад 16 тисяч аварій загиблими або травмованими.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: На Львівщині поліцейські затримали 58-річного чоловіка, якого підозрюють торгівлі кокаїном та зброєю. Під час огляду схованки в лісі правоохоронці виявили майже кілограм кокаїну. Вартість наркотиків на чорному ринку оцінюють у майже 7 мільйонів гривень. Під час обшуків також вилучили пістолет, понад пів тисячі набоїв, запали до гранат, магазини та іншу зброю. Крім того, правоохоронці виявили підпільні цехи з виробництва тютюнової продукції. Чоловікові повідомили про підозру. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Ветеранів, ветеранок, військовослужбовців та їхніх близьких запрошують похід з колівськими Бескидами. Мандрівка відбудеться 26 і 27 вересня в межах проекту «Терапія мандрами». Учасники заночують біля прихистку поблизу гори Парашка, а наступного дня піднімуться на вершину. Організатори забезпечують трансфер, харчування, спорядження і супровід.
2: Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.

засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць і ні.

0: Реклама. До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Піцу?
6: Ні-ні, суші.
7: Я хочу кебаб.
8: А може бургер?
5: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
2: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
0: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрим FM. Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про те, чому на Стрийщині вчора не відбувся похорон військового, оприлюднили проект бюджету на наступний рік і коли очікувати похолодання. Деталі за мить новинах. Скандал на Стрийщині з похованням військового. Вчора по Кеничах мав відбутись похорон Андрія Дриля. Проте, за словами близьких, під час підготовки до поховання вони побачили на тілі забруднення, кров, садна та синці. Водночас в документах, за словами родини, причиною смерті вказана пневмонія. Родичі звернулись до правоохоронців та Львівської обласної військової адміністрації, просять надати відповідні документи і встановити обставини смерті.
1: Новини України на Стрий FM.
0: На Донеччині Збройні сили України звільнили територію площею понад 75 квадратних кілометрів. У 3-му армійському корпусі повідомили про деокупацію середнього і зачистку Новоселівки, Олександрівки, Ярової і околиць Корового Яру. Міністерство фінансів оприлюднило проект державного бюджету України на наступний рік. Видатки планують на рівні понад 7 трильйонів гривень. Із них більше 4 трильйонів на оборону. Доходи бюджету мають становити понад 5,5 трильйонів. Потребу в міжнародній фінансовій підтримці оцінюють 52 мільярди доларів.
1: Місцеві новини на Стрий FM.
0: Понад 540 тисяч гривень віддала жінка на Львівщині шахраям через фейковий розіграш iPhone 17 Pro Max. В Інстаграмі вона побачила розіграш і перейшла за посиланням у Телеграм. Там чоловік переконав її оплачувати нібито послуги для отримання телефону, обіцяючи повернути гроші. Продовж кількох тижнів жінка переказувала кошти на різні картки. Загалом втратила 540 тисяч гривень. Після цього вона звернулась до поліції. Наразі триває розслідування. Ми з 21 вересня очікуємо різке похолодання. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, цього тижня ще збережеться тепла погода, а з понеділка температура в день опуститься до плюс 10-17 градусів. Подекуди можливі дощі. Водночас похолодання не буде остаточним. Цієї осені ще очікуються теплі дні. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. Почуємось за годину.

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

А знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі Стрия встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Матові, глянцеві, мансардні або інші безліч варіантів працюють у Стрию, у Львівській області та Франківській області. Понад 10 років досвіду мають і дають тобі ще й 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а уже зараз. Телефонуй 098 097 0707. Нагадую ще раз 098 097 0707. Skyline. 3FM.

0: Вітаю, це головні новини Стрия, в ефірі Оля Новак. Далі про те, як Польща посилить захист на кордоні, які зміни чекають на українців після прийняття бюджету на наступний рік, і де на Стрийщині не буде газу. Деталі далі. Польща посилює охорону кордону з Україною. Польські військові будують укріплення, а також спостережні та охоронні пости поблизу пунктів пропуску Другуськ, Медика і Корчова. А до робіт залучили саперні підрозділи. Рішення ухвалили після нещодавніх російських атак поблизу польського кордону. Нагадаю, що під час тривоги тепер пункти пропуску на кордоні не працюватимуть.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Міністерство фінансів оприлюднило проект державного бюджету України на наступний рік. Видатки планують на рівні понад 7 трильйонів гривень, із них більше 4 трильйонів на оборону. Доходи бюджету мають становити понад 5,5 трильйонів. Потреба у міжнародній фінансовій підтримці оцінюють 52 мільярди доларів. А тим часом в проєкті держбюджету на наступний рік заклали підвищення податків. ПДВ пропонують збільшити з 20 до 21%, а акциз на пальне – на 4%. Також планують оподаткувати посилки. Для цього Верховна Рада має внести зміни до Податкового кодексу. Окрім того, у проєкті передбачили часткове повернення дорожнього фонду – майже 53 мільярди гривень.
1: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
0: Упродовж минулої доби на Львівщині виникло 5 пожеж, 3 з них через підпали в екосистемах. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося врятувати 4 будівлі та автомобіль. У ДСНС закликають мешканців області бути особливо обережними з вогнем. Не спалюйте суху траву, листя та сміття, не залишайте без нагляду багаття і не допускайте необережного поводження з вогнем. І наостанок ще про таке. В Лисятичах Стрийської громади тимчасово припинять газопостачання. Газу не буде завтра з 10 до 16 години через проведення ремонтних робіт. Мешканців просять врахувати тимчасове відключення і заздалегідь спланувати свої справи. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: FM.

0: треба.
1: Реклама. До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: FM.
1: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжне зброя.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини з Трая, в студії Оля Новак. Далі про те, чому на Стрийщині не відбувся похорон військового Андрія Дриля, скільки коштів отримав бюджет України від паломників-хасидів і про турнір з міні-футболу серед священників. Деталі в новинах. У стрийській громаді скандали з похованням військового. 15 вересня в Покеничах мав відбутись похорон Андрія Дриля. Проте, за словами близьких, під час підготовки до поховання вони побачили на тілі забруднення, кров, садна і синці. Одночас в документах, за словами родини, причиною смерті вказана пневмонія. Родичі звернулись до правоохоронців і Львівської обласної військової адміністрації та просять надати відповідні документи і встановити обставини смерті. Нагадаю, Андрій Дриль у війську з 2024 року. Був інспектором прикордонної служби. За офіційними даними, помер при виконанні службових обов'язків у Харківській області. Вічна пам'ять і вічна слава герою.
1: Місцеві новини на Стрий FM.
0: Фотовиставку «Матері героїв. Між болем і надією» відкриють у Львові. У центрі виставки портрети матерів загиблих, зниклих безвісти та військовополонених захисників України із Славської громади. Виставка вже була представлена в Славській громаді, тепер її покажуть у Львові. Відкриття відбудеться 18 вересня у Львівському університеті імені Івана Франка.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Близько 50 тисяч паломників-хасидів, які приїхали в Україну на святкування юдейського Нового року, сплатили 25 мільйонів гривень туристичного збору. Про це заявив головний рабин України. За його словами, паломники також витрачають кошти на житло, транспорт, харчування та різні послуги. Він назвав це значним потоком грошей, який залишається в українській економіці.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Вчора в Яремчі відбувся турнір з міні-футболу серед священників Української греко-католицької церкви. Взяли участь команди 9 єпархій і архієпархії, серед них є команда священників Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви. Перемогу здобула команда з Івано-Франківська, срібло в Сокальсько-Жовківської єпархії, бронза в Тернопільської. Команда Стрийської єпархії посіла четверте місце, а наступного року саме наші священники прийматимуть турнір. Учнів та студентів Львівщини запрошують до участі в програмі «Стартап Батяри 7.0». Це безкоштовне навчання та конкурс стартапів для молоді від 10 до 18 років. Учасники зможуть вивчати програмування, робототехніку, 3D-моделювання, штучний інтелект, біотехнології та інші сучасні напрямки. Під час навчання учасники створюватимуть власні проекти, а найкращі зможуть отримати стипендії. Зареєструватись можна до 20 вересня. Навчання стартує з 5 жовтня. Посилання на реєстрацію є на телеграм-каналі «Мій-Стрий-1». Такими були новини станом на цей час. В студії була Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: «Стрий-ФМ».

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: А знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі Стрия встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Матові, глянцеві, мансардні або інші безліч варіантів працюють у Стрию, у Львівській області та Франківській області. Понад 10 років досвіду мають і дають тобі ще й 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а уже зараз. Телефонуй 098 097 0707. Нагадую ще раз 098 097 0707. Skyline.
1: Stream FM.

0: Я саме, як і ти, теж відчуваєш.
1: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про те, чому на Стрийщині не відбувся похорон військового Андрія Дриля, скільки коштів отримав бюджет України від паломників-хасидів і про турнір з міні-футболу серед священників. Деталі в новинах. У стрийській громаді скандали з похованням військового. 15 вересня в Покеничах мав відбутись похорон Андрія Дриля. Проте, за словами близьких, під час підготовки до поховання вони побачили на тілі забруднення, кров, садна і синці. Одночас в документах, за словами родини, причиною смерті вказана пневмонія. Родичі звернулись до правоохоронців Львівської обласної військової адміністрації та просять надати відповідні документи і встановити обставини смерті. Нагадаю, Андрій Дриль у війську з 2024 року був інспектором прикордонної служби. За офіційними даними, помер при виконанні службових обов'язків у Харківській області. Вічна пам'ять і вічна слава герою.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Фотовиставку «Матері героїв між болем і надією» відкриють у Львові. У центрі виставки портрети матерів загиблих, зниклих безвісти та військовополонених захисників України із Славської громади. Виставка вже була представлена в Славській громаді, тепер її покажуть у Львові. Відкриття відбудеться 18 вересня у Львівському університеті імені Івана Франка.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Близько 50 тисяч паломників-хасидів, які приїхали в Україну на святкування юдейського Нового року, сплатили 25 мільйонів гривень туристичного збору. Про це заявив головний рабин України. За його словами, паломники також витрачають кошти на житло, транспорт, харчування та різні послуги. Він назвав це значним потоком грошей, який залишається в українській економіці.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Вчора в Яремчі відбувся турнір з міні-футболу серед священників Української греко-католицької церкви. Взяли участь команди 9 єпархій і архієпархій, серед них є команда священників Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви. Перемогу здобула команда з Івано-Франківська, срібло в Сокальсько-Жовківської єпархії, бронза в Тернопільської. Команда Стрийської єпархії посіла четверте місце, а наступного року саме наші священники прийматимуть турнір. Учнів та студентів Львівщини запрошують до участі в програмі «Стартап Батяри 7.0». Це безкоштовне навчання та конкурс стартапів для молоді від 10 до 18 років. Учасники зможуть вивчати програмування, робототехніку, 3D-моделювання, штучний інтелект, біотехнології та інші сучасні напрямки. Під час навчання учасники створюватимуть власні проекти, а найкращі зможуть отримати стипендії. Зареєструватись можна до 20 вересня. Навчання стартує з 5 жовтня. Посилання на реєстрацію є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Такими були новини станом на цей час. В студії була Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Стрий-ФМ. Близьке та рідне.

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Медичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
5: Гучне закриття літнього сезону у Freedom Fest 2026. 19 вересня – великий лайв-концерт «Дзідзьо». Максимальна гучність улюблених треків. Спекотні мікси від DJ Artim, басейн, захід сонця. Не пропусти останній літній опен-ейр у цьому році. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Піцу?
3: Ні-ні, суші.
4: Я хочу кебаб.
5: А може бургер?
2: Та навіщо обирати? В Лап'єц є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
6: Слава Ісуда і Боже здоров'ячка, Тофіїнка. Дорогий стрий. 19 вересня хочу вас запросити на сімейний фестиваль, який відбудеться на стадіоні «Сокіл». А там буду я. Ага, і та там буду співати, виступати, набувати вас, і ви набуваєтесь разом зі мною. Запам'ятайте, 19 вересня – стрий.
0: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Мої вітання всім, хто зараз слухає Строй ФМ. У нас новини в студії Ольга Щепаняк. Отже, у випуску дізнаєтеся, які законопроекти підтримала Верховна Рада, які ключові напрями фінансуються в Україні і чому виникли проблеми із підтримкою України ООН. Верховна Рада підтримала законопроект про боротьбу із шахрайськими кол-центрами, повідомив нардеп Ярослав Железняк. За передачу банківської картки для шахрайських схем передбачено штраф, а за операції із чужими даними – до 6 років ув'язнення. Також пільги на посилки скасовують. Верховна Рада підтримала законопроект. Запровадження податку на посилки є частиною міжнародних зобов'язань України. Ключова новація стосується дистанційного продажу товарів вартістю до 150 євро через електронні платформи, маркетплейси. Обкладати PDF почнуть посилки вартістю від 0 євро. Нові правила можуть запрацювати не раніше 1 липня 2027 року після рішення уряду.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: Україні через брак коштів фінансують лише 3 ключові напрямки. Від 15 вересня фінансування державних видатків фактично обмежене 3 основними напрямами – соціальними виплатами, заробітними платами працівникам бюджетної сфери та утриманням військових. Фахівці наголошують, що питання наповнення бюджету та залучення додаткових ресурсів необхідно вирішити вже найближчим часом, аби уникнути дефіциту фінансування критично важливих державних програм. Організація Об'єднаних Націй шукає підземні сховища для гуманітарної допомоги Україні через атаки Росії. Від початку року атаки пошкодили або знищили 10 складів організації, завдавши збитків на мільйони доларів. Про це заявив гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале. За його словами, організація планує відкладати закупівлю допомоги до останнього моменту, щоб зменшити ризик її знищення внаслідок російських ударів. І сьогодні о 22:45 у США голосуватимуть за новий пакет жорсткіших санкцій проти Росії. Він передбачає мита до 500%, обмеження для банків, нафтової галузі та тіньового флоту. Санкції планують запровадити і проти Путіна, російських чиновників та силовиків. Покарання можуть чекати і на компанії, що постачають комплектуючі для виробництва зброї. Також пропонується заборонити нові інвестиції в Росію, російський держборг і частину енергетичних проєктів. Це були всі новини 13-ї. Для вас випуск підготувала Ольга Щепаняк. За годину почуємось.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий ФМ». На Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
3: У Стрію 13:03, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, ще так досить несміливо вриваюся в твій день. Це Ліля Квітка, давно ми не чулися, трошки перехворіла, але вже тут, уже зараз готова ділитися гарним настроєм з тобою на Стрій ФМ.
1: Погода.
3: Погода у нас сьогодні щедра на сонце, його багато, дуже навіть тепленько. Зараз термометри показують 23 градуси. Синоптики кажуть, що на 15 годину стане ще тепліше, аж на цілий 1 градус. Але, як не кажи, може це вирішить багато чого. Плюс 24 – найбільший денний максимум сьогодні.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
3: А чому чоловіки сьогодні будуть заглядати у дзеркало частіше, аніж в будь-який інший день? Навіть частіше, ніж робимо це ми, дівчата. За 5 хвилин розкажу.
2: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. День на

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 13.13, ти слухаєш радіо з 3FM. І чи знаєш ти, чому чоловіки сьогодні будуть частіше, можливо, набагато частіше, ніж ми, дівчата, заглядати у дзеркало? Є причина? Є, справді, тому що сьогодні у нас День Барбера. А отже, є гарний привід, щоб кепочку свою зняти, звісно, якщо вона є на голові, щоб подивитися у дзеркало, ну і визнати, пора і мені на стрижку. До речі, прочитала дуже такий цікавий факт. Науковці довели, що борода захищає шкіру обличчя від 90% ультрафіолетових променів, а ще працює наче природний фільтр від різного пилу та бруду. Але, як завжди, є одне але. Працює це лише тоді, коли за борідкою доглядають. Сама по собі ота борода, вона нічого не зробить. А ось хороший барбер ще як.
2: Радіо 3 FM.
3: Радіо твого міста.
1: А щоб раз і не завжди, особливо в такий день, як сьогодні, взяти та перевірити, як у стрію у нас із цим справи, запустила голосування, бо справа серйозна. Питання у нас на порядку денному таке. Що насправді робить чоловіка більш доглянутим? Таким приємним, що на нього аж любо глянути і хочеться повернути голову ще раз і подивитися знову. Варіант А. Коли є борода, коли є зачіска, наче із обкладинки. Варіант Б. Коли є розчесане волосся, коли є чиста футболка і вже можна йти в люди. Ну, або варіант 3. Головне – це впевнений погляд, впевненість оця в собі, знаєш, а все решта додасться. Як вважаєш ти? Дуже насправді цікаво почути, тому пиши на стрій вайбер, пиши на стрій телеграм, який варіант більше про тебе, ну або ж про того чоловіка чи коханого. Проголосувати можеш також і в соцмережах. Це Радіо з 3FM у Фейсбуці та Інстаграмі. Долучайся!
3: З 3FM. Реклама.
4: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
8: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
9: Десерти «Бонжур» – чорниці та маскарпоне – 232 грами. Зі знижкою 36%.
8: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті».
9: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
10: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Стрію 13:24, ти слухаєш радіо Стрій-ФМ, і хто ще не сідав обідати, тримає цікаву прокмету на 16 вересня, а тобто на сьогодні. Сьогодні, кажуть, не варто переїдати. Отаке правило маємо. Бо якщо набити живіт відвалу до вечора, тобі буде хотітися лише одного – прилягти. Я думаю, це наче логічно, але наші предки-пращури своїми прокметами вирішили про це вчергове нагадати, за що їм дякуємо. Тому обідаємо нормально, щоб найбільше.

0: наїстися, це раз, але по-друге, ще мати ще сили що-небудь та й зробити корисного.
1: Стрий FM.
0: Ну і головне, обідати треба так, щоб не шукати диван, а залишати сили ще й на якісь приємні справи. А сьогодні їх точно вистачить і має вистачити на привітання, тому що 16 вересня у нас, окрім того, що це екватор робочого тижня, це середа, сьогоднішній день Барбара. Тому якщо у твоєму житті, можливо, серед знайомих, колег тощо, є майстер, який знає про твою зачіску більше, ніж ти сам, думаю, що пора ця людина привітати. Для того, щоб це сталося, надсилай свої вітання на стрий Viber або Telegram. Номер залишається незмінним. Це 098-10-11-123. Зрештою, нас оточують не лише одні Барбари, тому якщо маєш бажання передати комусь свій привіт, побажати міцного здоров'ячка, щоб не хворів ніхто, пиши на стрий Viber або Telegram, усе неодмінно зачитаю вже о 13:30.
1: Стрий FM.

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: У Стрію 13.32. Від кого завгодно вітання і для кого завгодно також можна передати вітання. Але, зважаючи на те, що 16 вересня у нас є професійне свято, а саме День Барберів, тож перше вітання для найкращого Барбера Стрия із професійним святом Максима вітає сьогодні Сергій. Зоряна переказує найщиріші вітання для Ярославчика. Нехай росте здоровим, щасливим, батькам на радість. Вітаємо іменинника. Ну і також написав Станіслав, що хоче передати привіт своїй родині від себе ж. Тому вітання для усієї родини від Станіслава. А я нагадую, що і ти маєш прекрасну можливість, нагоду, от просто зараз, взявши до рук свій телефон, покласуючи там декілька букв, маєш можливість зробити чийсь настрій яскравішим, самопочуття кращим, настрій більш піднесеним. Для цього надсилай свої вітання на Стрий Вайбер, а також Телеграм. Це 098-10-11-123. Чекаємо!
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Щодо погоди, у Стрию сьогодні здебільшого сонячно, хоча ранки, я не знаю, як це призвичаєтеся, тому що ранки настільки прохолодні, виходиш одразу мурашки по спині, куди лише могли, туди і побігли. Але впродовж дня вже температура і погода, вони так вирівнялися, стало більше сонця, більше того приємного. Ну і курточки знову ж таки несуться у руках. Але така вона наша традиція, це і весняна, і осіння, і нічого з цим не діяти. 24 градуси маємо зараз, синоптики кажуть, що це найбільший даний максимум. Завтра температура різнитися не планує, але завтра буде більш похмуро. Хоча синоптики кажуть, що натяку на дощ поки що немає. У Стрію 13.34, а ось що є, так це питання дня. Сьогодні у нас День Барбера. Нагадую ще раз, вітаю ще раз усіх барберів із професійним святом. Ну, а до тебе є запитання, що робить чоловіка більш доглянутим, більш приємним та таким, що на нього аж хочеться дивитись. Варіант А – це коли борода і зачіска, як з обкладинки, тобто після барбера. Варіант Б – розчесав волосся, одягнув чисту сорочку, чисту футболку і вже красень. Ну і варіант 3 – це у нас такий впевнений погляд, який вирішує все. От впевнений погляд, а решта додасться, більше нічого не треба. Прошу тебе голосувати, зробити це ти можеш з допомогою Стрий Вайберу, Телеграму. Можеш обрати варіант, який більше пасує тобі або ж твоєму чоловікові, чи то братові, чи то батькові. І написати на 098-10-11-123. Або ж відкриваємо Інстаграм, Фейсбук, відкриваємо сторі Стрий ФМ, там його по воно чекає саме на тебе. Голосуй, а перші проміжні, так би мовити, результати вже за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

Це була пізня вечірня година. Останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього, з чистого аркушу почати життя.

0: із твоїх вуст.
1: День Настрій FM. День Настрій FM.
2: Острію 13.45, ти слухаєш радіо Острій FM. Нагадую, що сьогодні день Барбара, тому вирішила перевірити одну таку дуже важливу річ, а що ж потрібно чоловікам, тим нашим коханим, найкращим, щоб виглядати доглянуто, щоб виглядати такими приємними, щоб хотілося аж дивитися і милуватися. Поки що відповіді насправді дуже різні. Станіслав ось насправді написав у Острій Viber про варіант А. Тобто він голосує за стрижку, за укладку, наче щойно з магазину, чи то з барбершопу. Світлана в Телеграмі обирає варіант В. Каже, що свого часу впевненість її чоловіка підкорила серце. А ось у соцмережах поки що перше місце займає інша, зовсім інша думка. 50% голосуючих вважають, що чоловік має одразу кращий вигляд, коли в нього і хороша зачіска, і доглянута борода. Тобто два в одному. Ще третина, це 33%, каже, що справа взагалі не в зачісті. Можна бути хоч за трьома волосинами, але якщо є впевненість, воно працює і вона підкуповує наші жіночі серця. Ну і 17%, я підозрюю, що там є чоловіки. Вони обрали найпростіший варіант, каже, що чистий одяг, охайне волосся і все уже добре, не треба ніц там ускладнювати. А я що хочу сказати, що голосування все ще триває, тож цікаво, чи залишиться зачіска з бородою попереду, чи впевнений погляд, ота харизма її наздожене. Маєш свою думку, маєш свій варіант, обов'язково забігай на Стрій FM, сторіночка в Інстаграмі, у Фейсбуці і голосуй.
1: Стрій FM.
2: Далі нас чекає реклама, а вже після буде звучати Фіїнка.
3: Ти поклав своє кохання на вінтар.
2: Оля Цибульська.
4: Фіонечко, я від тебе хочу синай домечки.
2: А також Таяна.
5: Плакала, я плакала.
2: Усе це і більше чекає на тебе по рекламі. Це Стрій FM, це радіо твого міста.
1: Реклама.
6: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
7: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрій Сіті на першому поверсі.
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
9: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
10: Десерти «Бонжур» – чорниця та маскарпоне – 232 грами зі знижкою 36%.
9: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрій Сіті».
10: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
11: Реклама у Стрію. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрій».

0: Стрий FM.
1: У стрій 13:57. Вже за 3 хвилини дізнаємося, піднімуть штрафи за порушення правил дорожнього руху чи ні. Про це важливе, актуальне. Слухаю новини рівно о 14:00.

0: Австрії вже майже 14, і про все важливе актуальне на цю хвилину розкаже нам Ольга Щепаняк.
1: Вітаю, поговоримо у випуску про чергову незаконну рубку лісів на Львівщині, яке підпільне виробництво викрили в області, і яку галузь виробництва також відновлюють у Львові. Отже, підняття штрафів за порушення правил дорожнього руху поки не буде. Верховна Рада не прийняла відповідний законопроект. Він передбачав більшу відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху, зокрема, за перевищення швидкості. Більш як на 20 км в годину штраф передбачав 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А якщо порушення вчинила особа, яка 5 та більше разів протягом року піддавалася адміністративному стягненню, штраф мав сягати аж 1000 неоподаткованих мінімумів.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: На Львівщині незаконно вирубали понад 1000 дерев та завдали довкіллю збитків на понад 5 мільйонів гривень. Екологічна прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно двох експосадовців лісництва. Слідством встановлено, що 2022-го директор та головний лісничий одного із підрозділів філії «Карпатський лісовий офіс» незаконно видавали лісорубні квитки на проведення рубок переформування. Внаслідок їхніх дій на площі понад 30 гектарів вирубали не менше 1000 дерев. На Львівщині тим часом викрили виробництво підробок відомих брендів. За даними слідства, із серпня 2025-го організатор групи, підприємець із Бузька Золочівського району, залучив до схеми ще 7 людей. У кожного була своя робота. У цехах виготовляли одяг та взуття під італійський бренд Moncler, а також навушники та годинники під виглядом продукції Apple. У Львові відновлюють виготовлення ліків. Сьогодні у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького відкрили освітньо-науковий виробничий фармацевтичний центр. У ньому створюватимуть лікарські засоби і навчатимуть майбутніх фармацевтів. Навчально-виробнича аптека працювала там з 1991-го, але під час пандемії, ковіду та повномасштабної війни виробництво повністю зупинилося. Бібліотекарі з Трищини взяли участь у 16-му міжнародному бібліотечному форумі. Напередодні форум стартував у Львові. Цьогоріч фахівці зібралися під гаслом «Траєкторії майбутнього. Бібліотека в умовах нових нормальностей». І захід об'єднав бібліотекарів, освітян, представників громадського сектору, а також видавців і міжнародних партнерів. Програма фокусується на цифровізації бібліотечної справи, посиленні медіаграмотності, впровадженні європейських стандартів та захисті національної спадщини. І наостанок, на Закарпатті стався землетрус. Сейсмологи зафіксували земні поштовхи у Мукачівському районі магнітудою більше 2 балів за шкалою Ріхтера на глибині 3 кілометрів. За фіксацією землетрусів, він відноситься до ледве відчутних. Це вже другий випадок фіксації землетрусу на Закарпатті за останній місяць. Це були всі новини випуску. В студії для вас працювала Ольга Щепаняк. Почуємось за годину.
2: Погода.
0: Погода ж у Стрії залишається незмінною. Зараз маємо 23 теплі градуси, багато сонця. Звісно, хмари є, але дивимося в бік кращого. Сонечка більше, воно сьогодні переважає, і так буде аж до кінця доби. Завтра синоптики прогнозують переважно хмарну погоду, плюс 24. Кажуть, начебто дощу не планується.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрій-ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрію 14.03, ти слухаєш радіо Стрій-ФМ, а чи можна співом вилікувати хворе горло? Перевіряла цей лайфхак на собі, спрацювало чи ні. За 5 хвилин розкажу більше.
3: День на Стрій-ФМ. День на Стрій-ФМ. На Стрій-ФМ.
5: Вночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Пострію 14.13, ти слухаєш радіо з 3FM, і чи можна співом вилікувати хворе горло? Вирішила я перевірити це на собі. Ну як вирішила? Довелося, коли в п'ятницю вранці я прокинулась, а голосу немає, просто немає і все. І першою справою, куди я пішла? До лікаря. Навіщо? Звісно, що в інтернет прочитала, що спів, що легке мугикання якихось там знайомих мелодій, воно може допомогти. Тому що я робила? Співала, намагалася розслабити горло, розпівати його. І знаєш що? Нічого. Це не допомогло. Ну і коли вже не було сил дивитися на те щасливе обличчя свого чоловіка, а тішиться він чому? Тому що я не могла говорити, сказав, що я йому подобаюся ще більше. Ну, словом, терпіння моєму прийшов край і пішла я до лікаря. Висновок який? Простий. Якщо болить горло, краще не шукати чарівний рецепт у штучного інтелекту. Не робити цього в інтернеті, не бігати за порадами до сусідки баби Галі, тому що є людина, яка для цих ситуацій і створена, придумана природою, медициною. Це твій сімейний лікар. Він або вона, у моєму випадку, може нормально оцінити всю ситуацію, всю цю картину, що з голосом, що робити далі, а співи, ну, співи теж можуть бути, але краще залишити їх до моменту, коли горло вже здорове. Там вони більш доречні і приємні на слух. Стрім ефем. У стрію 14.18, дайте, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Попереду найкраща українська музика, вже за 5 хвилин програма «Стрій лайфхак». Я мчу.

між нами села міста, а в мене думка одна, хочу почути тебе, та інтернету нема.

0: Острий лайфхак.
1: Острій 14:29. Ти слухаєш радіо Острий FM. Новічка Вайта стала іншою. Тому що з'явився новий тренд, нова мода у світі здорового харчування. Полягає вона в чому? В тому, що пити каву з колагеном. Кава разом із колагеном. Смачно це чи ні, я не знаю. Чесно, колаген не пробувала. Каву я люблю нюхати, а не пити. А от щодо користі, пише, що є плюси. Буцімто така кава робить наші кістки міцнішими, а шкіру молодою, пружною. Щоправда, швидким цей процес не буде. І насправді дуже навіть добре. Бо уяви собі, сьогодні на обід в тебе кава з колагеном, а вже завтра ти замість роботи біжиш у паспортний стіл. Бо як то, в паспорті 35, а по факту 18.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: А хоча хотілося б. Ну а що, хотілося б. Щодо погоди, зараз у нас плюс 24, хмуриться, але синоптики кажуть, що найближчі декілька днів, дивлюсь, аж до неділі, опадів не планується. І в цьому вже є плюс. 24 сьогодні, 24 завтра, п'ятниця буде холоднішою, це плюс 11 вранці і 20 градусів продовження, але опадів немає. А чому чоловікам треба частіше міряти свою талію? Можливо, ви ніколи цього не робили, я кажу частіше. А треба. Треба це робити частіше. Ну, принаймні, сьогодні можна зробити? Я думаю, що так. Причина є. За 5 хвилин розкажу, яка.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: День Настрій FM. День Настрій FM.
1: Острій 14.40, ти слухаєш радіо Острій FM, і для чоловіків маю одну дуже просту, але разом із тим корисну пораду. Ану, візьміть та поміряйте свою талію. Не зараз, звісно. Не треба все кидати, бігти шукати цю рулетку, але при нагоді не завадить. Чому? Тому що сам об'єм талії може насправді дуже багато чого розказати про твоє здоров'я. Наприклад, якщо живіт поступово почав збільшуватись, це може свідчити про накопичення цього вісцерального жиру, того, що відкладається навколо внутрішніх органів. А разом із тим підвищує ризик проблем із серцем, тиском і цукром в крові. Тому, чоловіки, боятися не треба, але інколи варто просто поміряти талію, бо сантиметр, на відміну від дружини, він нічого коментувати не буде, ніяких там смішок, нічого такого, просто покаже цифру.
0: Стрій FM.
1: Нас далі чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати Омар Гілєєва. Гайтана. А також Клавдія Петрівна та Ості. Усе це і більше по рекламі. Це Стрій FM, це радіо твого міста.
0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику Устрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Гучне закриття літнього сезону у Freedom Fest 2026. 15 вересня – великий лайв-концерт «Дзідзьо». Максимальна гучність улюблених треків. Спекотні мікси від DJ Artim, басейн «Захід сонця». Не пропусти останній літній опен-ейр у цьому році. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
4: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
5: Мелена кава Якобс Голд 250 грамів зі знижкою 45%.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті.
5: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Рівно 15 у стрію, у студії вже і Ольга Щепеняк, і ми переходимо до актуальних новин.
1: Вітаю, в цьому випуску дізнаєтеся про те, що родинам полеглих захисників передали відзнаку «Хрест Героя». Штрафи за надто гучний транспорт стають все реальнішими, і митне оформлення телефона можна перевірити онлайн. Отже, у Львові родинам полеглих захисників передали відзнаку «Хрест Героя». Серед відзначених полеглих героїв зі Стрищини Андрій Боднар. Військовослужбовець народився в селі Журавків, проживав у Бережниці Жидачівської громади. У гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбулася церемонія передачі посмертних нагород 9 загиблих бійців Львівщини.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Верховна Рада підтримала у першому читанні штрафи за надто гучний транспорт. Документ передбачає штрафи за кермування транспортом із перевищенням допустимого рівня шуму. Під час воєнного стану за перший випадок пропонується штраф 17 тисяч гривень. За повторне порушення – до 34 тисяч. Найбільше ризикують власники автомобілів та мотоциклів із модифікованими вихлопними системами. Це можуть бути прямоточні системи, видалені глушники або інші зміни конструкції, після яких транспорт стає значно гучнішим. Митне оформлення нового телефона тепер можна перевірити онлайн. Митна служба запустила новий сервіс. Досить ввести унікальний п'ятизначний серійний номер мобільного пристрою на сайті. Система одразу покаже, чи є відомості про нього серед даних митного оформлення. Це доступно для пристроїв, ввезених із 4 вересня цього року.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Сумівців зібралися в Нагуєвичах вшанувати Івана Франка. До ювілейної зустрічі на малій батьківщині Каменяра долучилися суменята, молодше юнацтво, їхні вихованники та батьки із осередків Сум по всій Україні. Серед них були і представники Стрия. В нас також діє цей осередок. На території історико-культурного заповідника провели гутірки, розмови та відбулося прем'єрний показ підготованої сумівцями вистави «Лисмикита».
2: Українські новини на Стрій ФМ.
1: Українська танцювальна пара виграла чемпіонат світу в шоу «Стандарті». Змагання відбувалися в Словаччині. Вероніка Мишко та Ерл Вільямсон вибороли золото чемпіонату світу в шоу «Денс». У цій категорії техніка стандартної програми поєднується із шоу, режисурою та сценічною подачею. Українська пара продемонструвала блискучий номер і посіла перше місце серед найсильніших учасників світового чемпіонату. Це всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. За годину ми знову почуємось.
2: Погода.
0: Погода хмуриться, але синоптики про жодні опади поки що не говорять. Прогнозується на сьогодні 24 теплі градуси. А також маю великі сподівання, що ці слова втіляться в реальність, має виглянути сонце. Ось буквально уже ось-ось. І залишатиметься воно з нами до 18-ї години.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрій ФМ. На Стрій ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрію 15.04. Вітаюся з тобою на початку цієї музичної години. Так, це Ліля Квітка, і так, мій голос зовсім-зовсім нагадує те, що я мала раніше. Але одужу, йду на поправку, голос також повертається в норму, і ми з тобою продовжуємо цей день разом. І вже за 5 хвилин будемо говорити про те, чому після кави одні люди засинають, наче шалені, а інші, наприклад, я, можуть не спати аж до самої ночі. Деталі на Стрій ФМ далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 15:16, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і знаєш, є люди, які кажуть, та я можу хоч перед сном каву випити і все одно нормально засну. І знаєш що, вони не брешуть. Виявляється, що такі люди насправді існують, але далеко не всі. На те, як кава діє на наш сон, на нас самих, впливає генетика, впливає швидкість переробки кофеїну, звичка до нього. Ну і саме собою має ще значення, коли ми ту каву п'ємо і скільки саме. Тому двоє людей можуть випити абсолютно однакові горнятка кави і при цьому отримати максимально різний результат. Тому для когось кава в 5 годині вечора, наприклад, це просто кава. Взяли, випили, забули. А для когось це мінус сон, а ще плюс можливість почути, хто із своїх сусідів теж не спить і, можливо, також через каву.
0: Стрій ФМ.
1: У Стрію 15:17 ми ж рухаємося далі, і вже за дві пісні будемо говорити про те, що приховують магніти на холодильнику, в кого вони є, згадали собі. То що ж насправді ті магніти приховують, що про нас знають? За 5 хвилин усе розповім.

0: for you and for us, for you and for us, for you and for your.
1: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
2: У Стрію 15:22, ти слухаєш радіо Стрій FM і кажуть, хочеш дізнатися, що для людини важливо, а що ні, просто глянь на її холодильник. Але не те, що всередині. Ну, зараз ми це не чіпаємо. Ні, потрібно просто дивитися на дверцята. Якщо там знайдеться магніти, все. Можна говорити, що може про цю людину зараз будемо знати все і більше. Наприклад, якщо там є магніти з подорожей, вони можуть говорити про любов до спогадів. Ну і саме собою про любов до подорожей. Якщо там знайдеться фото або дитячі малюнки, це свідчить про любов, про важливість до сім'ї. А якщо замість сувенірів на холодильнику ціла канцелярія, там списки, там рахунки, там нагадування купити, поїсти, піти туди-сюди, скоріш за все, людина ця любить, коли все по порядку або по поличках. Ну а якщо там просто висить один магніт, який тримається вже років 10 і те на чесному слові, ну тут без психолога, я думаю, все зрозуміло. Викинути можна, але шкода.
3: Стрій FM.
2: А таких, я думаю, серед нас, серед слухачів радіо Стрій FM налічується дуже-дуже-дуже багато. Ми ж рухаємося далі. У Стрію 15:23. Попереду коротесенька реклама. Вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи».
3: Реклама.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
9: Слава Ісусу, дай Боже здоров'ячка та фіїнка. Дорогий Стрий, 19 вересня хочу вас запросити на сімейний фестиваль, який відбудеться на стадіоні «Сокіл». А там буду я. Ага, і та там буду співати, виступати, набувати вас, і ви набуваєтесь разом зі мною. Запам'ятайте, 19 вересня, Стрий.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: У стрію 15:30, якщо після роботи маєш намір не бігти шудасенько додому, а ще привітати якогось іменинника, зараз розкажу, чого бажати не варто. Ось, наприклад, не бажай нікому благополуччя. Чому? Тому що це суржик. Ось так. Краще бажати щастя, краще бажати добробуту, достатку, гараздів, або простіше усього тобі найкращого. А ось з подарунками краще не мудрувати. Якщо не знаєш, що дарувати, даруй гроші. А іменинник – іменинник. Уже самі собі вирішать, а чого це для повного щастя їм не вистачає.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Ось мені не вистачає тепла, не вистачає сонця, так я люблюся в літі, а його, на жаль, уже немає. Хоча синоптики прогнозують якесь там бабине літо, хоча незначне, але кажуть, потепління очікувати варто. Оце, до прикладу, сьогодні не є холодно, плюс 24 градуси – це найбільший денний максимум. Кажуть синоптики, що стане ще ясніше. Завтра буде похмуро, а температура залишатиметься без змін – плюс 24. А що Анджеліна Джолі розповіла про свій нещодавній візит до України, де була, що бачила, що їла? Деталі на Стрий FM далі.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.
1: У Стрії 15:41, ти слухаєш Радіо Стрій ФМ. І ще не так давно усі соціальні мережі, усі телеграм-канали, а Радіо Стрій ФМ саме собою говорили ми про Анджеліну Джолі, про її несподівану відпустку, приїзд в Україну. Не вперше, до речі, але кожного разу вона це робить так максимально інкогніто, хоча завжди попадається. Тоді, словом, головне питання було не про те, навіщо вона приїхала в Україну, а чи сподобався їй борщ, бо нагадаю, що попалася вона на одній з фотографій, де вона саме смакувала борщ. Відбулося це в Тернополі, але про борщ вона в результаті нічого не розповіла. Як сама розказала акторка, нещодавній візит стосувався саме поїздки до Харкова. Тернопіль – це вже був так, проїздом. Що робила акторка в Харкові? Вона побувала на північній Салтівці, вона відвідала підземне тренування, а ще мистецьку студію, де дітки з 22-го року ще займаються під землею через постійні обстріли. Також вона зустрічалася з жінками, які чекають на своїх чоловіків з російського полону. Крім того, вшанувала пам'ять Олексія Юкова, засновника плацдарму, який загинув, допомагаючи повертати тіла наших загиблих героїв. До слова, Анджеліна Джолі вже не вперше приїжджає в Україну. Я думаю, що всі це гарно знаємо, всі це пам'ятаємо, тому що кожна її поїздка сюди – це така буквально бум-новина, яка чомусь, не скажу, що вона дуже сильно там максимально захоплює увагу, але вона привертає до себе увагу, вона тішить. Тішить, що свідомі люди є і вони бувають тут поряд з нами, підтримуючи нас. Але класно, насправді, що вона щоразу обирає не якісь там туристичні вже прославлені локації, а місця, де людям справді потрібна турбота і увага. І це як би не було, але це заслуговує на величезний респект і повагу. Стрій ФМ. Далі нас чекає реклама, а вже після буде звучати класна українська музика. Це «Океан Ельзи» та «Шумей». Там, де немає людей, гладимуть зорі. «Мері». Ночі з тобою бандити, бандити, бандити. А також «Суров». Подаруй, доньку, подаруй, сина. Усе це і більше буде звучати вже по рекламі. Це «Стрій ФМ», це радіо твого міста. Реклама.
2: Піцу?
3: Ні-ні, суші.
4: Я хочу кебаб.
5: А може бургер?
6: Та навіщо обирати? В «Лап'єць» є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом «Радіо». Діє цілий місяць.
7: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
8: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий». Сьогодні

없네. 기초로마 없네. 세네 크라쉬 들렸대. 세네 히어로 세모 예.

зранку продовжимо жити. А цієї ночі з тобою бандити, бандити, бандити.

жити. Цієї ночі ми з тобою.

0: Настрій FM.
1: А знаєш, що можна змінити у себе вдома, в кімнаті, буквально за один день? Стелю. Наприклад, стелю. Компанія Skyline зі Стрия тобі у цьому допоможуть. Адже вони встановлюють натяжні стелі швидко, акуратно, а ще професійно. Матові, глянцеві, мансардні або з ефектними LED-лініями. Варіантів безліч, а працюють вони у Стрию, у Львівській, а також Івано-Франківській областях. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а тут і зараз. Телефонуй 098-097-0707. Повторюю ще раз, це 098-097-0707. Skyline.
0: Стрий FM.

0: Майже 16-та в острію. Ольга Щепаняк готова розказати нам про все важливе на цю хвилину.
1: Вітаю, розповім про те, що на Стрийщині трапився летальний випадок на будівництві, де в Україні фіксують рекордне маловоддя і який чемпіонат вперше провели у Львові. Летальний випадок трапився на будівництві. Поліція встановлює обставини смерті майстра арматурника, який впав з висоти 15 вересня на незавершеній будівлі в одному із сіл Стрийського району. 29-річний чоловік впав з 5-го поверху. Постраждалого доставили до лікарні з тяжкими травмами, проте сьогодні, попри зусилля медиків, він помер. Триває досудове розслідування.
2: Українські новини на Стрий-ФМ.
1: Українські річки входять в осінь із глибоким маловоддям. На багатьох ділянках рівні води опустилися нижче мінімальних значень за весь період спостережень. На малих річках з'явилися стоячі ділянки та пересихання русел. Найскладніша ситуація у західних областях і Карпатах, а також у басейні Прип'яті. Влітку ситуацію погіршив дефіцит опадів на тлі підвищеної температури та активного випаровування. Руслові запаси швидко виснажувалися. Особливо складна ситуація зараз у басейні Дністра. Річка досягнула історичного мінімуму по припливу води. У Львові провели перший чемпіонат із волейболу, сидячи серед ветеранів. У чемпіонаті взяли участь 11 команд із різних регіонів України. Загалом до змагань долучилися 174 ветерани. І за підсумками перемогу здобула команда з Київської області, друге – з Луцька, а третя – команда з Вінниці.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Пільги на посилки скасують. Верховна Рада підтримала законопроект. Запровадження податку на посилки є частиною міжнародних зобов'язань України. Ключова новація стосується дистанційного продажу товарів вартістю до 150 євро через електронні платформи, маркетплейси. Обкладати ПДВ почнуть посилки вартістю від 0 євро. Нові правила можуть запрацювати не раніше 1 липня 2027-го. І нагадаю, що сьогодні о 22:45 у США голосуватимуть за новий пакет жорсткіших санкцій проти Росії. Він передбачає мита до 500% обмеження для банків, нафтової галузі та тіньового флоту. Санкції планують запровадити проти Путіна, російських чиновників та силовиків. Покарання можуть чекати і на компанії, що постачають комплектуючі для виробництва зброї. Також пропонується заборонити нові інвестиції в Росію, російський держборг і частину енергетичних проєктів. Це були всі новини 16-ї. За годину вас вже інформуватиме моя колега Оля Новак. Я ж прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе.
2: Погода.
0: 16:02 острію. Не підвели. Синоптики не підвели. Обіцяли, що вийде сонце, а ось і воно. Щодо температури, вона залишається незмінною. Це плюс 24. Завтра в четвер, 17 вересня. На хвилиночку нас так само очікує це молоде бабине літо. 24 градуси тепла, має бути переважно хмарно, але поки що без опадів.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий-ФМ. На Стрий-ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: Вітаюся з тобою на початку цієї музичної години, а вже за 5 хвилин розкажу, чому водії на дорогах будуть такими чемними одне з одним, що от буквально поршинки будуть здувати. А от чому так, яка причина, за 5 хвилин про все дізнаєшся.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
4: Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття. Я тобі свій номер на папері напишу, ти його не вивчиш за все життя. Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 16:15 ти слухаєш радіо з 3FM. Чому водіям на дорогах скоро доведеться поводити себе чимніше набагато, аніж зазвичай? Чому? Тому що серед звичайних машин можуть з'явитися і вони – фантоми. Я думаю, що ти пам'ятаєш цих виконавців, але ні, це не вони насправді. Це були взагалі інші фантоми, це таке звичайне авто, жодних написів, ані поліція, ані мигалок, нічого такого, що привертало увагу. Проте всередині буде спеціальна система, яка фіксуватиме перевищення швидкості навіть під час руху чи то, просто буде фіксуватися вся швидкість. Перші такі фантоми, вони, до слова, вже запрацювали в столиці, в області. І за 15 днів своєї роботи вони допомогли винести понад 24 тисячі постанов за перевищення швидкості. Мало, здається мені, але маємо, що маємо. Тому висновок такий, що на дорозі краще бути уважними. Тому що машинка, яка їде попереду, вона може бути виявитися взагалі не такою простою, як на перший погляд. 3FM 16:16 у стрії, ми ж рухаємося далі і на продовження теми. До речі, кого іще можуть оштрафувати і за що, це теж важливо знати. За 5 хвилин розкажу більше. 3FM

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 16:24. Ти слухаєш радіо Острій ФМ. Є новини для тих, хто любить, щоб їхній автомобіль або мотоцикл було чутно раніше, аніж видно. Особливо для тих, хто гуде уночі чи то ввечері. Давайте припиняти це. По-перше, воно дратує, а по-друге, Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект про штрафи за транспорт із надмірним рівнем шуму. І суми там такі, що бажання поганяти воно з ревом може зникнути дуже швидко і надовго. Дивись, у мирний час це 8,5 тисяч гривень. Повторно, якщо спіймаєшся на цій же дурниці, тебе чекає штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Під час воєнного стану сума штрафу зростає до 34 тисяч гривень за повторне порушення, а також можливе позбавлення прав. Тому, якщо твоя машина зараз або періодично вечорами звучить так, ніби вона збирається на якийсь рок-концерт, ну, можливо, зробити трохи тихіше варто, я не знаю. Сусіди оцінять це, по-перше, а гаманець, по-друге.
2: Радіо 3FM.
3: Радіо твого міста.
1: Класна українська музика, яку ти точно оціниш, чекає нас уже по рекламі, а за 5 хвилин ще й програма «Інтернет не бреше», тому залишайся разом із 3FM.
3: Реклама.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала.

0: І тепер не можу зупинитися.
1: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Милена кава Якобс Голд 250 грамів зі знижкою 45%.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий-Сіті.
4: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
6: Стрий-ФМ.

0: Інтернет не бреше.
1: У стрію 16.34 і одразу ж для тебе цікавий факт. Виявляється, гроші не завжди були грошима. Колись грошима могли бути мушлі, худоба, сіль чи навіть просто кава. До появи звичних нам монет, купюр люди обмінювалися тим, що мало насправді цінність. І що інші були готові прийняти в обмін. Тобто гроші – це не обов'язково папірець чи якась там монета. Головне, щоб усі погодилися, що оце реально має якусь ціну. Це вже ми зараз маємо гроші. Гривню, і як не крути, а знаю, все-таки зручніше, ніж з коровою. Ну, не за мало, але хоча губиться легше.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Погода в нас приємна, виглянуло сонце і стало воно якось так краще на душі. 23 градуси маємо зараз. Синоптики кажуть, що це вже така найбільша денна температура. Далі вона піде на спад. Дощу сьогодні не планується. Завтра, післязавтра, післязавтра також ні. Можливо, вже з нового тижня. Там, до речі, обіцяється похолодання плюс 14-15 градусів. Тому зараз маємо 24. Насолоджуємося сповна.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 16.35. І скільки треба читати, аби тримати мозок у тонусі? Про це за 5 хвилин поговоримо.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 16.42 у Стрию, ти слухаєш радіо «Стрій.ФМ» і скільки ж треба читати, аби тримати свій мозок у тонусі. Я вже знайшла інформацію, цифри про мені. А твоє завдання – зрозуміти, запам'ятати, ну і спробувати на практиці. Отож, 6 хвилин з книгою знижують стрес на 68%. Заокруглимо на 70%. А ось регулярна звичка читати відсуває деменції, проблеми з пам'яттю на роки, на 2-3 роки. Так стверджує дослідники Кембриджського університету. І я перепрошую, це просто 6 хвилин читання. А яка користь? А що буде, якщо читати більше? Ну, не 6 хвилин, а 10, 15. А якщо робити це регулярно, кожного вечора, не в телефоні, а в книжці, ми ще й про дні народження друзів перестанемо забувати.
0: «Стрій.ФМ».
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже слідом класна українська музика. Якби не мій голос, який сідає, я б спробувала підспівати, але давай зробиш це краще ти. Далі нас чекає Дорофєєва. Павло Зібров. А також Світлана Тарабарова. Усе це і більше не мейбі, а точно звучатиме далі на 3FM. Це радіо твого міста.
0: Реклама.
2: Слава Ісусу, дай Боже здоров'ячка, Тофіїнка. Дорогий стрий, 19 вересня хочу вас запросити на сімейний фестиваль, який відбудеться на стадіоні «Сокіл». А там буду я. Ага, і та там буду співати, виступати, набувати вас, і ви набуваєтесь разом зі мною. Запам'ятайте, 19 вересня, стрий.
0: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Десерти «Бонжур» – чорниця та маскарпоне – 232 грами. Зі знижкою 36%.
0: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті».
3: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

Острів 16:54, робочий день середи вже добігає до свого завершення, та є дещо незмінним. Актуальні новини, їх варто почути вже о 17-й. Дізнаємося, як Львів відновлює виробництво ліків. Про все важливе, актуальне, слухай рівно о 17-й.

0: Майже 17 острию. Будемо слухати актуальні новини у студії Оля Новак.
1: Вітаю далі в новинах про те, як Львів відновлює виробництво ліків, які закони ухвалили сьогодні нардепи, які важливі цілі ворога уразили наші військові. Більше за мить у випуску. Виробництво лікарських засобів відновлюють у Львівському медичному університеті. Там відкрили освітньо-науковий виробничий фармацевтичний центр. Тут виготовлятимуть ліки та навчатимуть майбутніх фармацевтів. Вже запустили виробництво розчинів, а згодом працюватимуть і інші напрями. На обладнання та оновлення приміщень з обласного бюджету спрямували понад 4,5 мільйона гривень. Виробництво, яке зупинилось під час пандемії та повномасштабної війни, відновлюють фактично з нуля.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Сьогодні Верховна Рада ухвалила низку законів і змін. Серед іншого, Верховна Рада ухвалила закон про боротьбу з шахрайськими кол-центрами. Також депутати підтримали оподаткування ПДВ міжнародних посилок вартістю до 150 євро. А от голосування про підняття штрафів за порушення правил дорожнього руху нардепи провалили. Для прийняття рішення не вистачило одного голосу. Законопроект передбачав більшу відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху. Російський літак Су-24 уразили сили оборони України. Він знаходився на аеродромі в окупованому Криму. Про це повідомляють в Генштабі. Також українські військові у Криму вдарили по постах технічної розвідки росіян. Окрім того, уражено об'єкти російських військ на Донеччині, Запоріжжі та Луганщині. Зокрема, місця зберігання і запуску дронів, склад боєприпасів та базу паливно-мастильних матеріалів.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Ну і в університетській лікарні у Львові пацієнтів консультуватиме відомий європейський кардіохірург Кшиштоф Пуйдак. До 16 жовтня фахівець проведе консультації для пацієнтів з складними захворюваннями коронарних артерій. Цього ж дня заплановані оперативні втручання. Щоб потрапити на консультацію, спочатку потрібно звернутися до кардіологів університетської лікарні. Лікарі оцінять стан пацієнта, переглянуть результати обстежень і за потреби призначать додаткову діагностику. Записатись на попередню консультацію можна за телефоном. Номер є на телеграм-каналі «Мій Стрій 1». Це були новини на Стрій ФМ. В студії працювала Оля Новак. Рівно о 18-й годині. Наступний випуск. Тоді почуємось.
2: Погода.
0: З комфортною, приємною погодою сьогодні ми завершуємо цей робочий день. 23 градуси маємо просто зараз і завтра. Якщо тебе цікаво, чого очікувати в четвер, вранці одягаємося тепліше або в обід, що правильно було, що нести в руках. Синоптики прогнозують плюс 12 градусів на ранок, 24 впродовж дня і плюс 14 ввечері. Разом із тим очікується переважно хмарна погода, але, на щастя, поки що без дощу.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрій ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрій 18.03. І знаєш, як там говорять, не гречкою єдиною, які продукти ще варто мати вдома? Ну так, про всяк випадок. Про це поговоримо за 5 хвилин далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрій 17:14, слухаєш радіо «3FM» і буваєш таке, а я думаю, особливо часто з чоловіками, коли ти приходиш додому, а там їсти нічого. Ну, тобто є щось в холодильнику, якась там цибулька, пів пачки макаронів можна десь знайти, щось у банці, але що саме, ну, невідомо і краще, напевно, ще не перевіряти. Тому на крайній випадок дуже добре мати дружину, це, по-перше, мати дівчину, яка тобі може допомогти, але якщо цього немає, то непогано мати продукти, які можуть постояти трохи довше і за потреби виручити. Наприклад, це не лише гречка, це можуть бути консерви, це може бути квасоля, горіхи, сухофрукти, хлібці, галети, а ще вівсянка має бути або кускус. Це те, що дуже швидко і просто готується. Отакий запас, він не займає багато місця, він не коштує багато грошей, а зате він виручає, коли магазин далеко, коли часу немає, або просто коли тобі так ліньки після роботи ще кудись іти.
0: Стрій FM.
1: Ну і поки ти думаєш, а що такого робити після роботи, у мене є для тебе теж одна така цікава пропозиція. Там нічого робити не треба, нікуди йти не треба, але ти можеш уже на завтра прокинутись зовсім іншою людиною. От деталі на Стрій FM далі.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Стрію 16:27. Ти слухаєш радіо Стрифа. Я знаю, що після завершення робочого дня хочеться лише одного. Хочеться прийти додому і нічого не робити. Ну, принаймні, перший час це точно. Але є одна справа, яка займає буквально хвилину-дві. А головне, вона легесенька і допоможе тобі на ранок прокинутися новою людиною. І що для цього зробити? Просто поміняти наволочку собі, дружині, дітям. Не забудь. Рекомендується це робити приблизно двічі на тиждень, не менше, адже на тканині накопичується і піт, і жир, і залишки косметики у жінок, у нашому випадку, та й засоби для волосся теж. А пізніше усе це контактує з обличчям, через що ми згодом і ходимо, бідкаємося, тут щось вилізло, там щось вилізло, не те, що треба. Тому, якщо давно не міняли наволочку, сьогодні саме той вечір. Отак прийде дружина з роботи, а ти їй каже: кохана, спати не лягаємо, є робота.
2: Погода.
1: Щодо погоди, у нас сонце, і це дуже тішить. Щоб моє горло, ну, почувало себе краще, я була б на сьомому небі від щастя. А так, ну так, на четвертому, п'ятому поверсі. Щодо температури, зараз маємо плюс 23. Синоптики прогнозують сонце, яке буде з нами ще до завершення, я не знаю, години 20-ї, 21-ї, кажуть синоптики, що сонечко заховається, вже піде відпочивати. І ми поволі теж за ними. Завтра очікується погода більш похмурою, але має бути так само тепло, плюс 24. Ранок прохолодний, як завжди, осінь, тому одягайся тепліше. 17:29 у Стрию. А що потрібно чоловікові у Стрию, аби він вважався доглянутим, аби вважався гарним, таким приємним, щоб любо було глянути? За 5 хвилин розповім.
0: День на 3FM. День на 3FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острія 17:38. Ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Якщо скласти рецепт привабливості для чоловіка за версією слухачів, слухачок Стрий ФМ, то почати варто із двох компонентів. Це хороша стрижка, а ще доглянута борода. От і все. Саме так проголосували більше 50% наших слухачів, учасників сьогоднішнього голосування. 33% поставили на впевненість, а ще 17% на просту охайність. Це чиста сорочка, чиста майка, взуття само собою, акуратне волосся і без інших заморочок. Тобто сьогодні нас переміг не дорогий парфум, не костюми за всі гроші світу, просто перемогла голова, ну і трошечки нижче борода.
0: Стрій ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати Клавдія Петрівна. Оля Цибульська.
2: Іди з дощами, прийди з дощами.
1: Кіта Кісільов. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама. До школи, до університету. Почни з головного. Здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Гучне закриття літнього сезону у Freedom Fest 2026. 19 вересня – великий лайв-концерт «Дзідзьо». Максимальна гучність улюблених треків. Спекотні мікси від DJ Artim, басейн, захід сонця. Не пропусти останній літній опен-ейр у цьому році. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
5: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
6: Партнером гри є магазин МТА.

0: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
1: Реклама.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
0: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрій FM.
1: День, твоя стеля вже може виглядати зовсім по-іншому. Skyline – компанія зі Стрия встановлює натяжні стелі швидко і без зайвого клопоту. Можна матові, можна глянцеві, можна мансардні або з сучасними LED-лініями. Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють у Стрию, у Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон запиши собі. Це 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline.
0: Стрій FM.
1: Ну що ж, на цьому буду закруглятися. Передача «День на Стрій FM» на сьогодні закінчується, а вечір нас чекає попереду, тому нехай він буде таким, як тобі того хочеться. Приємним, теплим і головне, що без повітряних тривог. Нагадую, що актуальні новини чекають на тебе попереду. Це 18-та, це 19-та година. А вже завтра рано-ранесенько чекаємо тут, у студії Стрій FM, на Христину Сонце. Тому вмикай Стрій FM рівно о 7-й годині ранку, аби розпочинати свій день весело, яскраво і бадьоро. А ми почуємося завтра рівно о 13:00. Усіх міцно-міцно обіймаю. Па-пам!
2: Це була передача «День на Стрій FM».

0: Вітаю на Стрий ФМ. Головні новини Стрия. В ефірі Оля Новак. І далі говоритиму про те, яка ситуація з наповненням річок на Львівщині і що призвело до посухи, а також про те, що Євросоюз готує новий безпековий союз. Деталі за мить. На Львівщині та в інших регіонах України триває гідрологічна посуха. Її оголосили третій рівень небезпеки. Причина – дефіцит опадів, слабке водопілля та активне випаровування. На річках басейнів Дністра, Тиси та Західного Бугу влітку випало лише близько половини норми опадів. Це призвело до значного зниження рівнів води. За даними Укргідромецентру, вирубка лісів і забудова можуть впливати на ситуацію локально. Однак основними причинами нинішнього маловоддя називають дефіцит опадів і глобальні зміни клімату.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: 9 полеглих захисників із Львівщини посмертно відзначили Хрестом Героя. Нагороди рідним передали в гарнізонному храмі Львова. Серед відзначених – військовослужбовець із Стрийщини Андрій Боднар з бережниці Жидачівської громади. Він був стрільцем 33-ї окремої механізованої бригади. Андрій тривалий час вважався зниклим безвісти. Загинув у листопаді 2024 року на Донеччині. Йому було 39 років. Вічна пам'ять герою.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Новий безпековий союз створює Євросоюз за участі України, Великої Британії, Канади та Норвегії, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. А за її словами, ЄС також погодив закупівлю американських ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Водночас Євросоюз планує разом з Україною розробляти модульну систему протиракетної оборони «Фрея», щоб зменшити залежність від одного постачальника. Також ЄС посилить підтримку України цієї зими, зокрема для захисту енергетичної та теплової інфраструктури. Митне оформлення нового телефона тепер можна перевірити онлайн. Для цього потрібно ввести його 15-значний код на сайті митної служби. Система покаже, чи є інформація про пристрій в даних митного оформлення. Сервіс працює для телефонів, ввезених в Україну з 4 вересня цього року. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. За годину наступний випуск, тож залишайтесь в нашій компанії.
1: Стрий ФМ.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк

0: реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні Вістеріо меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. Вістеріо – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Сир Гауда – Dutch Traditional зі знижкою 37%.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті.
6: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю на StrayFM. Головні новини Стрия в студії Оля Новак. Далі розповім про те, як розподілять бюджет на наступний рік, що призвело до посухи на Львівщині. СБУ попереджає про чергові спроби ворога вербувати українців. Тож, чого остерігатись, розкажу далі. Верховна Рада розпочала розгляд проєкту держбюджету на наступний рік. Далі майбутній бюджет у цифрах. Доходи становитимуть понад 5,5 трильйонів гривень, видатки більше як 7 трильйонів. Дефіцит перевищить 1,5 трильйона гривень або 15% ВВП. На освіту та науку планують спрямувати близько 300 мільярдів гривень, приблизно стільки ж на медицину. Після презентації депутати до початку жовтня можуть подавати свої правки до проекту.
1: Місцеві новини на StrayFM.
0: Гідрологічна посуха триває на Львівщині та в інших регіонах України. Її оголосили третій рівень небезпеки. Причина – дефіцит опадів, слабке водопілля та активне випаровування. На річках басейнів Дністра, Тиси і Західного Бугу влітку випало лише близько половини норми опадів. Це призвело до значного зниження рівнів води. За даними Укргідромецентру, вирубка лісів і забудова можуть впливати на ситуацію локально. Однак основними причинами нинішнього маловоддя називають дефіцит опадів і глобальні зміни клімату. Летальний випадок трапився на будівництві на Стрийщині в селі Волосянка. Загинув 29-річний арматурник. Вчора чоловік впав з висоти 5-го поверху. Під час монтажу металоконструкції від отриманих травм він помер в лікарні наступного дня. Обставини нещасного випадку розслідують правоохоронці.
1: Новини України на StrayFM.
0: А Служба безпеки України попереджає про спроби ворога отримати інформацію про об'єкти Укрзалізниці та переміщення військових вантажів. Громадян закликають не погоджуватись на платні або анонімні завдання, фотографувати залізничні об'єкти, передавати їхню геолокацію, повідомляти про військові вантажі чи пошкоджувати майно. Про підозрілі пропозиції можна повідомити через анонімний телеграм-канал або за телефоном. Контакти і посилання є на телеграм-каналі «Мігістрей-1». Польща обладнає понад 100 кілометрів кордону з Україною електронною системою захисту. Про це повідомляє Польське радіо. Система доповнить фізичні бар'єри та включатиме моніторинг і детектори руху. Також Польща планує розширити системи спостереження на кордонах з Росією та Білоруссю. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого вечора. Почуємось завтра о 8 ранку.
1: StrayFM – близьке та рідне.

0: Реклама.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Ісу, дай Боже здоров'ячка та фіїнка. Дорогий стрий, 19 вересня хочу вас запросити на сімейний фестиваль, який відбудеться на стадіоні «Сокіл». А там буду я. Ага, і та там буду співати, виступати, набувати вас, і ви набуваєтесь разом зі мною. Запам'ятайте, 19 вересня, стрий.
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Піцу?
2: Ні-ні, суші.
3: Я хочу кебаб.
4: А може бургер?
1: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
0: Гучне закриття літнього сезону у Freedom Fest 2026. 19 вересня – великий лайв-концерт «Дзідзьо». Максимальна гучність улюблених треків. Спекотні мікси від DJ Artim, басейн, захід сонця. Не пропусти останній літній опен-ейр у цьому році. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
5: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
6: Партнером гри є магазин МТА.

0: Реклама. Гучне закриття літнього сезону у Freedom Fest 2026. 19 вересня – великий лайв-концерт «Дзідзьо». Максимальна гучність улюблених треків. Спекотні мікси від DJ Artim, басейн, захід сонця. Не пропусти останній літній опен-ейр у цьому році. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
2: Стрий FM.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньте з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Стрій FM.
2: Люди як люди, а я народився старим.